Tu mi virare în scotana, din frigi scotana, virare la tu. Ta bon vă se, ta ta ta. Cea bandira, H, cea bandira, H, cea bandira, H.